Dorozlacze, už pomalenke budeme sa praščati. Čuli ste audiciju 3 švite dnes, jak to v Vitorok. Besidujem do vás priamo z Wrocławia. No i što ž, zapraszam všetkých tiež na četver. Tak samo sa počujeme, tak samo budú mi do vás besidovati.